0: Ajde, Vera, imamo za tebe jedno veselje.
1: Jebem ti, mamo.
0: Bip, bip, bip.
1: Ti normalna? Šta ti je žena?
0: Znaš da vidiš u
1: buci? Kako bre da se...
0: Opšte narodno. Ja. Stoji, kako si?
1: Dvoja.
0: Si dobro?
2: Konačno, konačno bre da mi svira neko bre ko...
0: Sad će da ti svira.
2: Da svira.
1: Gdje je moje pile?
0: Uživaj, počkaj, uživaj.
1: Aha, i šta sad radim?
0: Ti treba sada da uživiš. Pazi.
1: Kuku meni.
0: Sedi tu.
1: Jel mogu da ih poljubim?
0: Ne, ne, posle.
1: Ja sam uvijek sa mojim kolegama zdravim.
0: Sad to posle, zato što teče vreme, ti sad sedi.
1: A teče vreme.
0: I uživaj.

0: Šta je, samo ja aplaudiram, svi valjda.
1: A, prpa.
0: A, šta je to? Pa svi, jes.
1: E pa ovako.
0: Ja ne znam šta je ovo.
1: Sad ćemo ti sve objasniti.
0: Ajde.
1: Sad ćemo ti sve objasniti. E, vidi se, ajde, hoću da se... Pitala me, jel mogu ja da se pozdravim? Mislim, ja se prvo pozdravljam sa svojim kolegama. Možeš, izvoli, pozdravi se.
0: Šta je ovo, ljubav?
1: Dobro, živa je. Živa je.
2: Sad će da mu objasniti.
0: Hvala vam svima, ali ovo je Pantice. Gde si, kolega? Jao, ćao, sinče. Je li, bre, ti si Kevin sin?
2: Da.
0: Kuku, me. Jao. A gde je onaj tvoj mali? A što? Joj, peki moj.
2: A, Verka moja,
0: pa
2: draga.
0: Pa desi, bre, 100 godina se nismo vidjeli. A, jo Bože, kako ovo iznenađenje, šta je?
2: Diši duboko, molim te.
0: Ja, evo da dišem do vama, mogu da vidim moje dete.
1: Ne, sedi, majko, sedi.
0: Ja, dajte mi da pijem nešto, sušilo mi
1: suze. Imaš kafu, imaš cigaretu. E, vidi ovako sad, veri.
0: Ajde.
1: Ajde. Verovatno tebi i dalje ništa nije jasno. Ako može samo tišina, ja svoje govore ne planiram i ove će biti jako kratak.
0: Dobro.
1: Prošle godine, znači sada pričam tebi i ljudima koji će ovo nekada gledati, jel? Verica je prošle godine trebala da slavi svoj 60. rođendan i kao, hoću da slavim, neću, čekam, ja mogu unuka.
0: Dobro.
1: Evo, približio se i njen 61. rođendan i sad ja kao razmišljam, pa šta da ne mogu stvarno više da kupujem šerpe, lonce, noževe i putlače. Pa sam onda došla

Slušati večeras su pesme koje je uglavnom komponovao otac mog saradnika, a veričin bivši suprug Milorad Mića Nikolić. Tako da te numere je radio Milorad zajedno sa Vericom, neke je radila i Verica. I naravno ovo je trenutak da se Saši zahvalim, jer da nije bilo Saša, sigurno sve ovo u startu ne bi ni postojalo kao ideja. Tako da hvala na tome i naravno hvala svim ljudima koji su deo ovog projekta. Rekli su da im je bilo jako teško da ovo sviraju. Nadam se da će tako i Verica da misle na kraju svega ovoga. Tako da ti Vera sad uživaj, na kraju ćeš da nam daš da ili ne. I to bi vam bilo to. Možemo dalje, kolegi.

0: Jao, vi hoćete da umrem danas?
1: Na?
0: Aha. Večer.
1: Hoćeš vode ti, jel ti treba voda? Kako
0: hoću,
1: se osjećaš?
0: Hoću neki alkohol.
1: Braco!
0: Daj da se baba ubije, da ide na ispiranje danas. Da?
1: Možemo, ljudi. Idemo dalje.
2: Može.
1: Rokaj!

0: Pa ti ovo sve bolje pevaš od mene, dete.
1: Kako?
0: Pa ti ovo sve bolje pevaš od mene.
1: Ne znam.
0: Majke mi moje mile mrtve.
1: To neka. Jao, pa ću ne.
0: A, evo ti voda.
1: Imam.
0: Ajde.
1: O tome. O tome ko peva bolje. U stvari to nije ni važno.
0: A ne, sad si ga sašila za... za deset i po.
1: O tome ko peva bolje neka sudi narod. Ali po meni...
0: Ma kakav narod, ni reka tebi, tvoja majka kaže pusti ti narod. Ajde, ma čuj narod.
1: Kakav narod, a?
0: Ma nema narod duši kao ja da bi to ocenio.
1: Kako?
0: Nema narod duši kao ja da bi to ocenio.
1: Dobro, i to je to.
0: Se slažete?
1: Ja si spremna, za koliko si popušila cigara do
0: sada? Joj, nisam, evo druga, ne.
1: Okej, okay, možemo dalje, ljudi.
0: Ajde.
1: Ajmo dalje.
2: Ajmo.

0: Da ti si sve najteže izabrala.
1: Kako?
0: Sve si najteže izabrala.
1: E, pazite ovo. E, išli smo u Grčku na more. Nisam ti to rekla. I sad vozimo se, naravno, 24 sata. I joj kažem, mu rekao, Vera, koliko si ti snimila kao pesama u život? Pa sad ona nešto priča tamo. Rekao, a kaži mi, koje su ti ono najdraže? 99% smo pogodili. 99. Ja sam rekla, kaži mi svojih top 8 pesama, omašili smo jedno. Jedno. Tako da...
0: On je najteži.
1: Pa dobro?
0: Su najdraži.
1: Okej, okay, pa ću nespis. Može dalje?
0: On je laki, nisam volila ni da peva.
1: Ajmo ljudi dalje.
0: A? A, o, šta mi radiš, Marija?

0: ljubite majka tvoja. Doći, majke.
1: Ja. Čekaj, mokra sam.
2: E, tako sam se ja nekad znojila.
1: Ej, ljudi,
3: bez toga ja znate? Nema pevanja.
1: Ja
2: nema čerko pevanja.
1: Ja znate, nikada u mom životu, mislim, pričam ljudima, čekaj. Znači, razne sam stvari u životu pevala. Ovo nema veze sa Vericom. Razne sam stvari u životu pevala. Tako je, sine, okej. Ovaj, raznorazne žanrove, ponekada čak i neke narodnjake. Međutim, ja ne znam kako će bilo ko ovo komentarisati i ocenjivati, a što se mene tiče, nakon ovih pesama otpevanih, ja stvarno mogu da idem u penziju. Ja nikada ništa teže pevala nisam. Bravo, Bucka, legenda.
3: Hvala ti, čera.
1: Bravo, legendo. Bravo, legendo.
3: Hvala, ljubite, majka.
1: Bravo, legendo. E, možemo dalje, rokajte.

0: daj neku čašu da polomim nešto, majko moja. Jao, gospodine.
1: Hvala lepo, hvala puno, hvala od srca.
0: Ja.
1: Kako ti je, Vera, uživaš?
0: Mnogo mi lepo, sine.
1: Pa?
0: Prelepo mi
1: je. Nemo sad ništa, gotovo, poslednja pesma. Piče, neka, neka, to je rad.
0: Neka.
1: Gotovo sad, to je trebalo posle svake.
0: U šoku sam.
1: Jel procesuiraš? Pa koliko će ti treba za tvoj softver? Za 6 mjeseci, da?
0: 2 dana i 2 noći da mi pevaš i da mi svirat.
1: Ja?
0: Ovako.
1: Ja gotova da padnem u nesvešću 2 dana i 2 noći.
0: Aj, kako sam ja po 2 dana i 2 noći. Ajde,
1: bio lep. Bio nekad, znaš? E, čakaj, sad mi treba lep. Koncentracija.
0: E, šta ćeš sad?
1: E, ne znam, sad će da bude.
0: A? Tek sad. Kad misliš da ne možeš, krenuo.
1: Naravno. Luka, da li si spreman? Možemo, Luka.
2: O, Luka.
0: Aj, ja.

0: je da se prekrstiš 100 put. Alal ti, pa normalno ovo, ljudi. A?
1: Da, oće što si ti rodila. I Rajko napravio, jako važno.
2: Nama je ovo normalno.
1: Nama je, da, nama je ovo normalno.
0: Šta?
1: Kaže Sale, pa pitaš li šta je ovo, je li ovo normalno? Kaže Sale, pa nama je ovo normalno.
0: To jest, da. Nama jest.
1: E, dobro, Vera, došli smo do posljednje pesme za večeras.
0: Dobro, čerko, i ovo je previše. Ma de pile moje,
1: tu je.
0: Ko ljubi baba njena sila, daj ga kod me, ne da mir.
1: Ne da mir, elem, sad da samo malo stvar uozbiljno na trenutak, dovoljno je bilo onako. U stvari nije, sve mi je bilo ozbiljno, ali meni je bilo zabavno da te gledam i kako menjaš ovaj raspoloženje i emocije kroz koje živog čovjeka, verovatno ove pesme koje su oni pravili i vode ga, mislim, od onako neke nenormalne euforije do neke tuge da presečeš vene, pa opet neka sreća, verovatno muzika tome služi, u stvari ne verovatno, nego sigurno muzika tome služi. I ovaj, nakon i ovog, ajmo sada mogu da kažem, uspešno odrađenog projekta, stvarno mogu da kažem da ono, apsolutno me nikada ništa drugo neće zanimati osim muzike, nikada nikakvi trendovi, niti bilo šta slično, jer ovo kroz šta svi mi prolazimo dok ovo kreiramo, onda dok gledamo publiku koja uspešno uživa i upija sve naše energije i emocije, je neprocenjivo. I da, zaista muzika tome jedino i treba da služi. Još jedan put, ovaj, Sale, stvarno ti hvala što si imao ono, ovaj sluha za ovo. Ovo je projekat koji smo počeli da radimo odmah nakon što je završen album Dolazi ljubav. Tako da negde ovaj nije bilo nešto previše pauze za mene u tom smislu. Bio je izazov, bilo je jako teško odabrati pesme jer Verica ima previše pesama za večnost. Tako da ovaj, hvala ti na tome. Sa druge strane, naravno, hvala i svim kolegama koji su svirali na ovom projektu. Ovaj, i želim da se zahvalim svim osobama koje su iza ovih ekrana, iza monitora. Bilo je poprilično stresno da se sve ovo organizuje, a u stvari da vam odam i jednu malu tajnu. Verica ovaj, nije uopšte htjela da dođe danas, jer morali smo da nađemo način kako da dođe. I ja joj kažem učinu, ajde sutra možda nešto se podružimo, doći kumam vi ovo ono. Ma kažu, ne dolazi obzir, idite vi, sutra je 45 stepeni, ne dolazi obzir. Pa posle 3 sata ja ponovo, pa onda Saška. I onda je rekao, dobro, ajde, nemam frizuru, nemam ništa, Vera, sjajna si, prelepo izgledaš, lepo si se našminkala sama i oprala kosu, vidiš da nije teško da baba izađeš sada iz spavačice u kojoj živiš od kada si baba. Tako da ne znam da li sam nekoga zaboravila. Još jedan put hvala vam svima i sa ove strane i sa ove strane, a prvenstveno hvala njima što su pravili ovako divnu muziku koja, nažalost, više ne postoji. Da, hvala svima,
0: ja
1: Vera, posljednja
0: nešto.
1: Pesma, možeš naravno, izvoli.
0: Mogu odavde ili
1: možeš, imaš bubicu, jel ima bubicu? Ima, možeš.
0: Hvala tebi, čerko, najviše. Hvala Gospodu Bogu što mi te podario. Uopšte nisam, neću da budem lažno skromna, ali to kako ti pevaš, evo majka ti skida kapu za sve ono što sam ja 40 godina radila. I bez obzira na to koliko god da sam ti nekad dosadna, čangrizava, ovakva, onakva, nadam se da pre nego se budem ugasila, da ću moći da kažem sebi da je vredelo.
1: Ja mislim da to već možeš da kažeš.
0: Vredelo je.
2: Da se gasiš. Nemo...
0: Dobro.
1: Ovo je izjava za Škorpiju, ne devica. Da.
0: Neću da se gasim, ali vredelo je svog mog nekog truda, vetar u leđa i sve ono što je majka činila za tebe, a ti se činiš mnogo više za mene.
1: Pa, to nam je posao sada. Eto,
0: hvala vam svima, volim vas sve i previše. Hoću da budete dobri ljudi, da žene budu dobre majke, dobre supruge, savršene u svemu, da se potrudite, da budete savršeni u svemu. Jer
1: evo,
0: ako niste savršeni, ništa to, ako je nešto labavo, nema uspeha, nema ničega. Eto, hvala ti, čerko, do neba.
1: Nema ničemu.
0: Bog ti zdravlja dao.
1: Amin. Može i Luka.

0: Hvala.
1: Evo je stvarno zvučalo savršeno sve. Je li moguće da ste do savršenstva, mislim? Majke.
2: A tebe?
1: Hvala, jaj. Ja ću tek sutra da dođem. Da dođem.
3: Dami gospodo, ovaj projekat je završen.
1: Bye! Šta si uradila, sestra? Da se... Gde je moje svi? Pazi na šim. Ha?

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: radost priroda, samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija,
0: samo nam
1: čista ljubav.
2: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona danas će organizovati mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle u periodu od 7 do 10 sati. Povod za protest je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače, za koji predstavnici autoškola smatraju da svojim sadržajem i načinom implementacije odstupa od zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i pratećih pravilnika koji predstavljaju jedinstven pravni okvir za rad autoškola i organizacija Crvenog križa na području cijele Bosne i Hercegovine. Dok su predstavnici autoškola protiv novog sistema, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK navodi da će digitalizacija olakšati procedure, dovesti do unapređenja efikasnosti, transparentnosti, praćenja i vođenja evidencija u procesu saobraćajne edukacije.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom, bila sa komšijom.

0: Alesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: I ja u tvojim kolima.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

0: ETT.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-76-5418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033-425-290.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine.
0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Glasom stiže. Iza Seko Aleksić, predu broj 1, pozdrav za Glas Drine, ako može nešto od Aleksandri, može naravno, slušamo Aleksandru i Rugoban. 11 sati je i 8 minuta, talasi vašeg radija.

Lasi vašeg rada je 11:41. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Do 13:00 je željoteka. Pozdrava moja Admira za tebe, za Almira, Nermina, Mirzetu, Enesu, Ajlu, Aišu, Tifonu i Jazminu, Majdu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu i Zanazu. Tebi ugodan dan od Majde iz Brčkog. Hvala puno Majda, također ugodan dan, veliki pozdrav i vama. Glasa za predlog broj 2, a za vas slušamo Asima Bajrića i Nemam nikog svoga. Uživajte.

Korisnici BH Telekoma, HTR-onet i Entel mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201 na cijenjene poruke Marku i 20 plus PDV. Do 13. sati željoteka. Ako nešto proslavljate 23. juna, čestitamo vam i želimo se najbolje. Lepo Brena se bi dala da si moj. Pozdrav za se slušalca od Majde. A glasa za predlog broj 2. Evo Majde, uživaj. Uživaj.

talase vašeg radija, 13:21. U Sapni, pa samo 27 stepeni, mogu slobodno reći samo, jeli? Jako toplo, stvarno. Osjećaj da je dosta, dosta više. Vi nađite neki način da se rasladite, nemojte se izlagati previše suncu, to je preporuka struke. I naravno i dalje uživajte uz talase vašeg radija do 14. sati muzička Sehara, a od 15. sa ovog mjesta pozdravit će vas koleginica Ajla. Od mene toliko za danas, ponovo se družimo u četvrtak od 7 ujutro. Ja vam želim ugodan dan uz talase vašeg radija.

0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operi, osuši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Srećan put, želim vam Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorant Zdav 150 ml 4,25. Vaš robot.
2: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine Radio.

i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.

0: Glas Drine, vaš radio. Da ne mogu da odolim, dolazim sam,
1: utko dolazim sam. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.

0: reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla, uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
4: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Huseinović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 44

0: Radio Glas Drine, vaš izbor.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

0: slušamo Moni u nastavku. Neka te ne brine. Pjesma ide Poželi Selme.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

muzičko-zabavni program na talasima glasa Drine, 20:07 u toku. Emitujemo u nastavku vaše izvorne muzičke želje. Mir sada i ranije u nastavku za ekipu Sapni. Vaše muzičke želje iz Bosne i Hercegovine ne možete slati na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: I za kraj našeg druženja još jedna pjesma za veselu ekipu pod Šadervanom, Asim Brkan, Za voljni život ponovo.
1: Jednom se živi.
0: Veliki pozdrav, uživajte. I dalje u večeri uzdala se Radija Glas Trine.
1: Moju dušu toki.
0: Mi se družimo ponovo sutra od 11 sati.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja
1: kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
4: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
6: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
6: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
1: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
6: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company, Živinice.

0: 40 pametnih telefona, 3 televizora i
1: farmaceut. Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Turfarm apotekama možete ostvariti...
3: Neka, odmah bi upalio da si redom...
4: Tema.
3: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.

godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565.